Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.

Insomnia, Faithless, is Naftalina. Bebe Rick še je dodala svoj glas pri tejle preobleki. Super, fajn, evo, da se spomnimo nekih preteklih uspešnih pesmi. Dorian Gray je bila skupina, ki je nekdaj za mikrofonom poveljeval Massimo. Sia Utami je... Insomnia, Faithless, iz Naftalina. Bebe Rick še je dodala svoj glas pri tejle preobleki. Super, fajn, evo, da se spomnimo nekih preteklih uspešnih pesmi. Dorian Gray je bila skupina, ki je nekdaj za mikrofonom

0: Radio Fantasy. Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Fantasy Mix.